0: бути всі номені лаври. А це мій живий Єсуа, цього, а не на моїй радіне. Анімлейся мій воє, то б'ям фаму ма Jesus Christ. Чи це Єсу? Єсу, а не моє. Афей, афей, призбій за макаже. Причі года. Please, me to your man, you are
1: Jesus.
0: They catch us and record the mommy.
1: My God,
0: Richie, Mammy Santos and Manu and the other Babbon team. What's it? Who are they?